lang mahitabo karong sunod buwan siya sumabong nakikisparing kini og mga dagko nga boksidor labi na sa PMI stable no nga iya usang mga kauban no sa boxing nga stable sa PMI unya ang sa Kumin event muaway usab no si Shen Hentalan no punta ni Xiao Kang Sung nga taga China usab no sa maong gikatakda nga championship dito sa Tagbilaran sa Bohol si sumabong kung mudaog siya ni ining mong away ni Xiao nangandoy kini nga muaway og usa ka world title fight gusto niya nga muaway kontra sa WBO og WBA world champion nga si Oscar Colyaso pwede usab siya ni muaway sa WBC champion nga si Susi no nga mo inakapildi niya Melbourne na Jerusalem gikatakda no karong Hulyo 11 alas 3 sa hapon adto mismo sa HNU Barder Gymnasium sa Tagbilaran City sa Bohol. Kining atong balita sa sports gihatol kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabe kini sa polusyon. UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto og sikreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Amen!

0: g5prepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
2: Naka problema sa paglibang? Maginom sa Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo sa duha hangtod 8 ka oras. Imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins

0: doon makatilaw ka, magpangita ka!
1: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
2: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
3: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pag-drive.
1: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
2: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
4: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
1: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
5: At oras karon, alauna 4 na. Ang masunod na balita atong karato sa Vita D Plus sa Coffee Mix. Mga pika gani, labi na gikan ka din nga nakapaniod to niya. Relax gamay para sa pagbalik na sa duty karon taon-taon para sa hapunon na po nga shift sa imong trabaho. O niya, para magpabilin ka din ng energetic, di ka magluya, di po ka magduka. Pag-inomog kape, kining Vita D Plus Coffee Mix kay gawas nga matagbaw kas kalamin nini ngon man ang kahumot sa aroma sa maong kape. Makabaton pag yung makakagdugan ng mga health benefit gumikan usab sa mga sagol ni ini. Ang Vita D Plus Coffee Mix doon na kini matag sa shea ani 200 ayo nga vitamin D3. Mao na magkakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Plus, ginugangan pag yung kini o reishi mushroom extract. Kandunin mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties nga gitawag kinig mga polysaccharides and triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pag yung kini o mangosteen. Fruit extract, makabato kini sa oxidative stress. So, kinindali nga pagkadaot sa itong mga cellula. Gumikan usab sa sobrang free radical sa atong lawas. Mao nang mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka, makavitamin D3 pa. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix. Sa lainain nga mga butika, din sa Sugbo, ingumanusaw sa banpag mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Padayon ta sa ito mga balita. Niduaw karong adlaw si Senator J.V. Ejercito diha sa Cebu Provincial Hospital sa Dakbayan sa Danao. Ubiuban kini kang Gobernador Pamela Baricuatro alang sa pagbisita sa maong tambalanan. Igumasa mo ba nila ang Capitol Piso Health Consultant nga si Dr. Nikki Catalan aron mo inspeksyon sa wapa mahuman nga expansion nga building sa mao nga tambalanan ang Cebu Provincial Hospital nga nahimutang dira sa Danao City. Ang proyekto ipaabot nga makapadakupa sa tsansa sa tinguha sa mga tambalanan nga makuha nini ang level 2 accreditation nga status sa higayon nga makompleto na unya ang expansion sa maong nga proyekto. Ang healthcare maoy usa sa mga gitagarong prioridad karon sa administrasyon ni Gobernador Baricuatro. O iyang gipangayo ang suporta usab sa senador nga si JV Ejercito alang sa infrastructure project labi na gyud kun may kalabutan kini sa pagpalambo sa mga tambalanan diri sa Sugbo pag-acquire og bago nga mga medical equipment ingon man ang ubang gikinahanglan sa mga tambalanan. Si Ejercito sa iyang bahin nihatag dayon sa iyang commitment kapag suporta sa request sa lokal nga kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Ang senador nga maoy principal author sa Universal Healthcare Law, dibutya nga ang pag-expand sa access nga to sa quality nga healthcare, nagpabilin usab nga usa sa iyang mga advocacies. Si Dr. Janina Canoy, nga maoy chief sa bang hospital, dibutya nga ang 787 square meter facility, gipondohan kini sa provincial government o sa phase 1 sa proyekto o mag-expand usab sa kapasidad sa maong tambalanan aron mas daghan ang medical services nga ma-offer niini ngadto sa publiko. Ang ground floor mao'y butangan sa pharmacy ingon man ang warehouse niini, samtang ang second floor adunay fully equipped nga operating room ingon man ang mga intensive care units kun ICU. Ang ikatulong nga andana magbutang usab og additional nga mga wards alang sa mga pasyente nga gioperahan. Sa gayon mahimo nang operational ang expansion sa maong proyekto. Ang bago nga operating rooms mag-allow sa mga hospital sa maong tambalanan nga may perform na unya og orthopedic o general surgeries. Lakip na ang laparoscopic procedures, cesarean section o ang gynecological operations. Target kini nga mahuman sa tuig 2027. Ang pasilidad mo palambo sa bed capacity sa maong tambalanan gikan sa 100 ka mga pa bed capacity ngadto na sa 250 ka mga higdaanan. Ang Cebu Provincial Hospital sa Danao Kasamtangan karon nga nagserbisyo ngadto sa 200 ka mga pasyente matag adlaw. Samtang sa mga balita usab gikan dito sa kauluhan, ang Criminal Investigation and Detection Group mirekomendar alang sa pag-file o reklamo labot sa inyong kalapasan sa Republic Act number 11053 o Anti-Hazing Act. Batok sa 11 ka mga individual, may kalabutan kini sa kabatayon sa 2 ka mga Ateneo de Manila University student athletes. Nga sila si Rene Baterbonia, ingon man usab si Divine Adile, nga nakapauli na ang iyang patayng lawas dito sa Nigeria. Atol sa ilang ipaygayon nga team building nga kalihukan dito sa probinsya sa Aurora. Ang CIDG mo rekomendar ni ining musulod nga mga individual nga maoy mafailan gyud og kaso ang head coach nga si Tab Baldwin Granta Dearns, ang strength and conditioning coach sa maong team Cesar Vin

Non, sa men ko. Di man git mawa sa kong hunahon ang gisulti sa kong amikang payot. Sayop ka nga namin yung kong alin.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ining handumanan sa usa ka awit ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jeline, sa di pa nakusugtan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kinag-ulohan. Tadhana.

Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug

0: Madam Ting, ni ana siya. Ang gingon ko ni mo nga maoy mulipay ni mo dinisod sa kwarto ining hotel. Si Bai Jam.
1: Hi, madam. Hello.
2: Oh, kan na maok ka na siya, Mito Gaspal?
0: Oh, Madam Ting, uglipayon ka niya sa lupa sa langit.
2: Oh, no. Ako dili, bate. Dili makaon.
1: Da. Iingon bitaw ko nga, di ko gabanti aning dagwayan ako musing.
2: Basta ako ka na dili ako. Mulan nao nga kalanag. Dili ka na makaon. Diskasi, sabot, diskasi.
0: Madam Ting.

0: Mudawat ko sa imong gi-offer na ko, General.
1: Salamat kung mao ka na, Aglina. Alang sa krusadang kausaban sa Katilingban, puhagon gid unya ang mga dawtang sagbot sa Katilingban nga mao'y nakahimong dunot sa tong pinalanggang nasod.
0: Doble nga kung tumungin niya akong pagdawat. Krusada o panimaos.
1: Aglina.
0: Buhi ang panimaos nga akong gihampin. O garon sa'yo na kinina akong matuman. Andam ko nga mamahimong alalay sa umaabot nga eskwadro.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, mga kasama, alas 5:07 na sa hapon. Headlines. Uluhan sa itong mga balita karong hapon. Mga police station sa Dakbayan sa Sugbo, andam na pagdawat og mga reklamo labot sa pagpandagmal sa kahayupan ilabi na sa mga iring og iro. Samtang hotline gitagana sa Kapitolyo nga may mudawat sa mga reklamo sa mga tinun-an nga mabiktima sa bullying. Sa laing balita, lalaki nga graduado sa kursong Marine Engineering og kanhi trabahante sa barko nga nahimong drug pusher, nadakpan sa Baybas operation sa PNP Drug Enforcement Group 7. Samtang one-stop servisyo caravan, ipahigayon sa Dakbayan sa Mandawi ugmang adlawa. Kini ang headlines sa itong mga balita.

0: mga asoy nga paibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni Kuya Kulyat. Dalit kaninyo sa

0: na niyang supay sa kung asoy ninyo.
1: Timan iya, wadya matapos ang imong pagkainahan. Ayog paulipon si mong garbo kay inahan ka ni Dungbuni. Bisag unsa pa sa kabadlungon o kagahig uo.
2: Uming.
1: Kung gikapoy ka tungod kay na-stress ka sa batasan sa tong anak, ipahuway. Ayaw nagdibdiba. Kaya ang usa kainahan, magpakainahan gyud sa kalipay o kasakit para sa iyang anak nga hinukad gikan sa iyang sabakan.

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Pisela Recanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsoonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumbayan ta karon ang sukilanon nga gipadaakan nato sa ato sukin ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Jenny. Nagtuog ko nga malinaw ra ang akong pagtrabaho sa laing nasod. Strikto ang akong amo. Pero dili sa sama sa ubang amo nga manaog-daog ug manapat. Dili lang siya gusto ug trabahante nga magtanga. Maungkutob sa kong mahimo, naningkamot ko ako aron dili magpangutana kaniya. Nagtuo ko nga mauni ang problema. Wa ko magdaong, ngay labdan ko ni Sir Khalid, kauban ang iyang amigo.

Nagasabot ko sa akong Mama Priscilla, dili siya gusto nga makagasto ko. O dili siya gusto nga doon na pa'y lain nga mohasol tungod sa iyang sakit.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

Naaro siya. Naghinuktok. Naluoy ko nga nagtanaw sa batan noong Buenavides. Dili siya kaaway. Dili kaaway si Jomari Buenavides. Apan may mga tinguha siya nga makapahimong sagabal sa kulto sa iyang amahan. Nga makaapiktar usab kanamo ingon nga susamang nagsimba sa manulunda nga sungayan. Hinay ko na lang kini sa pagsira og balik ang pultahan. Naluoy gyud kaayo ko nga nagtan-aw ni Dong Jumari. Buutan siya. Dili siya sama sa iyang ama.

0: your power singing diva sa MX3 capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

kumay nitong pagtimbaya sa tanang suking tigpaminaw sa imong programa, ate. Tawga lamang ko sa pangalang Arian. Tindi siya ati anyos sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Negros Oriental. Naglaom ko nga pinaagi sa akong istorya. Makahatag kog pahimang no sa mga asawa. Nasama ka na ko na nakasinati sa kasakit sa kaminyuon. Matag pa nila mga sawi sa gugma, mga biniyaan, mga biktima sa pagpangluib. Dose katuig na ang milabay apan hangtod karon. Mura gihapon og bag-o ang kasakit sa akong dughan ate. 18 anyos pa lamang ko sa diyang naminyo ko sa akong high school boyfriend nga si Rolly. Bata pa kaayo mi, puno og damgo og pagsalig sa usag-usa. Nabuntis ko samtang nag-uyab pa mi ate. Apan wa ka na mahimong rason aron pasagdan ko niya. Wa ko niya gitalikdan o gipakaslan hinuon ko niya. Wala mi supak ang among pamilya sa among kaminyoon. Pareho manggod mi nga dunay kaya ang among pamilya dili sa pagpanghambog ate. Nagkasinabot sila nga suportahan mi. Nagpadayon gihapon mi sa among pag-eskwela. Hangtod nga pareho ming nakalampos. Mas naon na lang si Rolly kay sunod-sunod man ang akong pagbuntis ate. Sa tulo na mo ka mga anak, naningkamot mi nga makatindog sa among kaugalingong tiil. Naglahimig balay ati R.

sa mga higayon nga nanginahanglan silag amahan. Ako ang nagtindog nga amahan, ate. Sa tanang kalisod wala si Rolly. Ngano ako pa man, ang kinahanglan mo hatag og dalan. Kapag sa laing bahin, dili usab ko gusto nga ang kwarta o kabtangan mahimong hinungdan sa dugang mga kagubot. Kay 12 katuig, okay naman ko. Okay na mis mga bata. Hangtod karon wa pa ko makatubag sa hangyo ni Irish. Ang tinuod ba ang pagpasaylo mao ang pagbiyo usab sa akong katungod? O ang pagpanalipod ba sa katungod sa akong mga anak? Kung kamo ang naa sa akong kahintang, mahatag ba mugdalan aron malinawon ang tanan? O panindigan ninyo ang legal nga katungod nga para usab sa kaugmaon sa inyong mga anak? Dinhi na lamang ko kutob. Sincerely yours, Ariane.

0: pagtagusagan nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kabansa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martilio. Sa mga hiwig na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw-daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan! O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan!
1: Ang pagdamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maying gabi kanaton tanan. Kamusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang atong nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanato og lain nasab nga adlaw, lain nasab gigayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay og sa atong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukin digpaminaw nga Biyernes, pizza 26 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta to mga sukin digpaminaw nga naminaw karong mga orasa?